כל הכבוד לביישנים המתחילים תמיד עם קטע של ספרות ועם מילים, מילים, מילים במקום עם ציפי ועם רות למשקיעים המתחילים

כל הכבוד. לכל אשר ליבם פועם ומשתגעים פשוט מאוד לשבת כמו אבותיהם במסך סג'רה ועוד על פני הגורן ביחידות כשיד ימין תמיד שלוחה לתפוס בשלחון נבוט.